0: de Radio Mozambique pano pambaira programa njio kucheza pantokozi mwasa mwafika. Alo?
1: Alo, alo.
0: Alo, alo, bondia, bondia, pankul, bondia.
1: Majira tani.
0: Ife tachero pinombo imwe.
1: Ande.
0: Kapo tikulonga nani mkulongera kupi, zina?
1: Fala, ife nisa joki mfumbo pastiko 8-4.
0: Mbuya 8-4.
1: Ande, ndiri kuno vire bozi daru makurungu.
0: Alright. Mbuya mfumbo kastiko?
1: Mbuya, mbuya.
0: Kipangeni kweku, majira tani kweku.
1: Ah, kuno kwa dideni.
0: Andi.
1: Kuna ndone timize tano. Ndilo kwata ndudutu mwela kutero.
0: Andi. Alright. Kapo mbuya mvumbu kashtigu.
1: Sinti.
0: Mapeto asumana muna pita tano kweko.
1: Ah, timize tano ndili kwata njira kwenda kutero. Ndafika kuzona kwanga kwatu kashamba huko. Maulano, ilikuenda kui gireja. Mangwana, chama chibesi gireja, chama ulo, ilikuenda kona tungwe na agi especiash.
0: Agi especiash. Alright, mapeto, sumana muna pita tepo?
1: Na pita tepo, sige.
0: Alright, kapo, mbuya oi tu kwatru?
1: Mbuya.
0: Umba oi, unatunga, tenungabe?
1: Ya, ndi tepo. Ine tano, ndasiru ni baba na ndi baba. Ndi kare kwa zinatunga ya sinkuwa.
0: Sinkuwa nwande, pia kapisha.
1: Kipo jita wanga kapata minipreza ishi Msambiki ndi shuriani. Kwa kare na posto inango kumashango. Kare mteke inyi.
0: Wa Mercedes Benz?
1: Kwa tekenya kwezo kawi kafamba na inkari gato.
0: Aha, tabo, kwa kimo sabiki mshirana kana makamia mazinja. Kwa
1: ndiye mtekenywe. Antao, kaza sanguru wa ife ime na umbarianga uangono.
0: Uangono wandi.
1: Antao pafana na mazinja kweko. Kwa impreza, kika tambira. Antao. Tenda kufika ine za 8 ando. Ja nda cheminu wakenda kapata kwe. Ja nda tuona pareski umbayo wanga wa duminu iliki. Anta nda zapata nda zakarambu ntekei. Ja nda pida lua la penseni pide pida tabuka ine nda pidua. Kave. Agora. Ndazasa inepo ndazakura ndafemba ndabarananga ngono wanga afembambo abaranache asasoeka asana anache anai awiri awamuna awiri akazi chingiro kwano amuna akula ambara semba. Kazi akula amara sembwanto. Ine ne ndi utabuka vetai kwa chitira dispeza ngabe porque ayense na ba manga. Asipa mba wipondo anono
0: ngabe
1: agora
0: kapo ngulongera kuti
1: umba ugudumunuri kipake ito anda otisalonga tanti ndelera agwa ine tunga yanga ishi ndelera ponda
0: ngabe.
1: Kombo disaonga ucherengi de? Ucherengi inepano ndiri ncherengi mbeso ndidao mkodo ndidazo mwendo ndidazo ndisafa ndisaziwa loka ndiri ncherengi
0: ngabe
1: unandu ngabe mbaso ngabe mwendo ngabe mkono ngabe kwanisa chita china pasa uja iyo. Mweneo ndia cherengi. Agwa ine sopo diteri terikisa di trabalia. Upoti wadzegi sopo. Upoti kwa nifuse nuge trabalia.
0: Nata. Mbuya mvumbu. Mbuya mvumbu.
1: Mbuya.
0: Mbada kala kuti baba na mama wakukubalane. Asoweka chaka chidamalachi. Imu mbana kalemwe na mpudio kwa sintiri kwa nyelezera.
1: Kwa nyelezera si.
0: Umpawi. Kutandisia umpao mayuanga mbaliku.
1: Kutandisia umpao. baje ja inde ndiri kwandisa ndiri kwandisa ja kure zero ze porque kada kasara inde de kare mwana ngono ne pa gonda ne rotandi ne tani ne kapazio kai na umbao manje za ja nda zakula umbao dubunuri
0: Mumwene.
1: Ndu
0: mumwene. Maonero ano.
1: Maonero anga
2: sii. Mapeto sumana mboya. Muna pita
1: kwa. Ndambala longa kare. Mapeto sumana.
2: Mwenye kilo.
1: Mwenye kilo. Kutomba. Ndida otu mizira kwa mai wanga. Jolinda daituanya lugumani kakwe kukumashanga. Lokardabe shirinda. Dali anga mseda likuweko. Ndananga likuweko. Mbapite mbana kwa sumana kwa didi, pa buzipanu, pa nananga, mbapite mbana kwa sumana kwa didi. Vena kwa shamba, anjipa manji, mananga. Mbapite mbana kwa sumana kwa didi. Ashamu wala Radio Mozambiki, Luigi Moyana, Mawane Msikidi, Fernando Mawane Meno, Lito Jacinto, Adverdo Magubea, Josefina Castanheira, Ruben João Buzicuno, Chata Colapo Buzicuno, Cristina Yama Namera Yama. Ansena Kundiva, Armando Farali Jaime, Abdul Gafari Pacumando Distrital Machanga, Ansena Kundiva, Batite Umba, Kwasumana Kwadi, Joaquim Vugo Castigo, 8-4. Ele Quenda.
2: Takuta mbuya 84 salano madidi tunaonana na nsi kwache.
1: Mambo duterere.
2: Mambo duterere. Timize pano muna hivyo mbwana. Takuta.

0: kona kutafika mulendo zanga ntidisi.
1: Nana mkwenda, mkwenda kwa didi, wene kwa napangano ne, nana mkwenda kachika kawiri kawiri.
0: Uwa.
1: Maza mwafika machibesi ya didi.
2: Machibesi, machibesi, mwakira zani.
1: Hifi tachiro mwa didi, mwembo mwakira mbutani.
2: Ata kira bomu na gosha didi.
1: Ndisapiziwa kutimu mwato makale menya ntokozi ne kutipata.
2: Majikale dinishukale.
1: Mwana randi tepo mamuna nkuleka nine. Tapu zina na chisa jina longeremwe.
2: Inibano ndini Abilio Rankeni Busha.
1: Abilio Rankeni?
2: A Rankeni Busha.
1: Mukulongera gubi?
2: Mukulongera Kado. Posto distrativo ya muzi maloka dabe gowe distrito shemba munu mtofala.
1: Mukulongera chemba.
2: Chemba chemba si.
1: Chima na chomba.
2: Si?
1: Chima na chomba.
2: Ande.
1: Kodi chiso malongera na salongero ade andungu pisangidze basi nonga chima na chomba.
2: Ya, majimalongero ni amba kugombe sivalo kipuno kado frontera na Malindi.
1: Ah, salongera frontera na Malindi, migano na Malindi.
2: Si, manji, tishkizi ndi ya shemba.
1: Asalongadi ne chima na chomba?
2: Amba kugombe kula salonga devu.
1: Aha, hapo mpoka inaifi kuna mamuna nkuluma hivem?
2: Ya, mpoka na mara kuiva.
1: Umpawi, unatunga penu nkabi?
2: Ah, majini vano ndukuona kuti para isipano, tina nunga kuti unatunga.
1: Unatunga. Habwera nankuruzado mbuya, Abilio Rankeni Rusha, Busha.

0: Bepo pana mbao bepo hapa Nsanga.
1: Ulipo mamunanku.
0: Wanga bepo.
1: Uyukumu.
0: Uyukumanipa, uyukumanipa. Pana mbao bepo.
1: Pana mbao.
0: Chipo.
1: Tukoza tuwa subenza. Ndefe radu Musambiki. Imwe mbundumwani mamunankulu. Machibese didi.
0: Chao.
1: Habwela nankuruza. Efe nkabifuna mabipi munu mamunankulu.
0: Ntukoza yatu baba.
1: Aha, ndo waitu dosh, 50, 11, 314. Oitu dosh, 50, 11, 314. Aha. Kodi mbuya sibe didimbu tilonge ntokozo kutana wafuna kuponya kota, tae?
0: Hele, mwona tumakana kada kumamaka.
1: Mwona re?
0: Sini pakuwa chamba.
1: Mitokoze nafuna kuponya kota ya seme tikash. Peno da lulu pankono nafuna kuponya mbwe mentanda ziwiri zitatu anaponya. Mitokoze njisha. 8-7-6-9-25-522. Mafundu mairi ndia na wanga. 8-7-6-9-25-52-2. Inabuka zina Inasio Lucio Tambo. Wachuiri. 8-6-9-9-88-910. Mafundu mairi ndia na wanga. 8-6-9-9-88-910. Inabuka zina ya Lorenzo Sabado. Ndimitokozi ya kuti mukafuna kukala naife. Toera mabasa atuende kusogolo. Muna peleka kota. Mbamukala pankumbu unaife.
0: Ora chikora kuti
1: Afrika. Kwa subenza ntokozi. Ngabi kulimira. Uyu ndi wasala wasala. Mwaza mwafika machibesi ya didi.
2: Machibesi ya didi benkulu.
1: Mwachero atani mamunankulu.
2: Mwachero benini. Mwachero basabu.
1: Hefi ndifia didi mkativa longa kuno mamunankulu tachero mwa didi. Zinanu ndumwani na chisa china longeremu.
2: Ndi mikara didi gana di kongela nyali konza. Posa bifia didi di shuzu di kibu ni matane.
1: Karlitu ani?
2: Karlitu ganda.
1: Karlitu ganda.
2: Ganda si.
1: Karlitu ganda. Kale mukaponya mashoko kadi mamunankulu.
2: Wapini ni vinchu.
1: Eh?
2: Peni ni vinchu mukulonga ndifu ganda vina kaponya mashoko peni.
1: Na mukulongera nyama tanda. Aha, apo kwa chiro tani nyama tanda mamunankulu. Aha, mbewa zukufa mamunankulu nyamatanda.
2: Mbewa zukumisari.
1: Aha, ini safuna lata entero nya mbewa mamunankulu.
2: Mari zinganya nduwa munabwera munazigira kinfadae.
1: Aha, hapo mpoke na ifigunu mwaivesere mwapenu mwalamuka jinchini banu.
2: Taibwa, taibwa, taibwa.
1: Hapo, ti, gandizire ni mpoka mamunankulu kodi. Umpawe, unatunga penu nkabe.
2: Umpawe bai, unatunga.
1: Unatunga.
2: Unatunga, si.
1: Papita swaka unangu banu alonga kuti anayavwao. Atia, ntokozi wagu kwa mamunankulu. Wagu, wabwera oh. Nankuru zado.
0: Alright, leta tani, fimbo, ngabili mira, dani? Kapu nzizi zanga.
1: Hana uvunza nzizi munu wakwana unai. Na pindi boz.
0: Anji.
1: 4 hours. Na uminutu.
0: Na uminutu.
1: Ndifi radio Musambiki panu pabaira programa kucheza pantokozi. Mukafuna menya ntokozi mamunankulu sasa nyikiani. Bwera nankuru zadu basi nkabilonga jintu. Mundi mbawa nalonga mbatamanga.